Fra Fridays til tjeneste, fra det er oss Ramazzotti, Bambino nel Tempo, forbringen sin en skjønnen kurzurlaupende åren Adria, mens i de pfingstfeiertag im Ausland forbringen. 6.25.